solen börjar svartna. Jord sänkes i havet, från fästet faller flammande skär. Upp ser hon komma för andra gången, jorden ur havet.

jorden ur havet. Igen gränskande. Forsa falla. Örn flyger däröver. Den som på fjället fisk.

0: voice of your local community.
1: Cosmos Astrum Radio.
2: Stilla finner vägen in till det som gror och stianer däcker.